0: Ono karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā pō pōhaturua wai mai tēnei me ngā kohinga awātea, te pūtea taunaki a te whā.

E tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. A reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātai. A tuarua, ki tō tātau kaihanga, he mihi nui. A nā te mea, nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reire ki o tātou tini, mate ki o tātou tini aitua. Rātou kua inga atu, rātou kua inga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, a ki te tini, a ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono tātai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia ki a rātau. E moi, e moi. E oki oki.

Piti hono tā tai hono, ko tā tau te hunga ore kia tā tai, a tēnā rā tā tau katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto I ngā hohipire. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha, a me te pai, ki runga kia koutou katoa. O tira ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire.

na. Kei ngā motu, te kāhui maunga ko te kuri mako o Taranaki tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā. Mōrena. Kei te papa I oia ko Kiore FM tēnā. Tēnā koutou, te hono mai, te tautoko mai. Kei Poneke, ko te upoko o te ika. Tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei o Tautahi, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Tēnā koutou, mōrena. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā koutou. Hei Whakakapi ake, kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā ko hono mai. Otira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou I hono mai, o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipini a hau, ko au, tō koutou kaipāpā oho I runga. I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rānei. Te tekaumārua, te tekaumārua o ākuhata o here turi kōka rānei. Nā rere, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te ata nei, koutou. E whakarongo mai ana I te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nō reira, me ki mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata. He rā ia e tahi kōrero, kau hau ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, I wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, koutou, ko hono mai, koutou, e pakarungo mai ana. Nō reira tēnā koutou, a tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

Ko te wā ināianei I taipari taitimu, ko te kotahi karaka I te ata. Nā reira e homa. Kuia tēnei a te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi. I runga, I tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei. Te te kaumārua, o aku hata, o he re turi kōkā rānei. Nā reira, ko tōne ingoa. I runga, I tō tātou maramataka Māori, ko mutu whenua. Mutu whenua. A, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei, I te rangi pai mō tētahi pakumahi e homa, e hara, e hara, e hara. Nā te mea ko te ngāwa te tangata kei Wanganui. Nō reira he wā pai tēnei, kia haere ki te, whiwhi mirimiri, kuti makawera nei, ara tētahi mahi, e whakarata I a koe. Manaakitia tō wairua, a tō tīnama, tō hinangaro, a me tō whānau. Ara, ngā taha e whā, ngā taha nui, I roto I te ao Māori. Nō reira e homa. Ko e nā, ngā kōrero, e whā ana ki tēnei, o ngā rangi, I rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko mutu whenua, mutu whenua. Ka pai, tuarua, tuarua mai, ana, kia kōrero anō ahau mō tērā, te hia hia Aotearoa tuatahi, a Winnie Tana mā, a Shane Jones mā, ki te paka o Kawatia I te reo Ingerihi ki roto I a Aotearoa. Au e homa, au e takiri e. Kā tahi te mahi hōhā ko tēnei. Ahoi anō, ko rātai tēnā, e mahi nei I wā rātai nei mahi. Nā reira e homa ko tāku kia koutou kia tātou, hei aha te aro, hei aha te aro. Kei te rapu pōti no iho rātai, koina no iho, no reira hei aha te aro. Hoi anō, e homa, ko ia e nā, ngā kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata, a hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Kia umere, kia ohi ai, te ngā kou, o te tangata. Ki te tamariki no iho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Mm. Engari, te hoki whakamuri au, ki te āhuatanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kaumā pā ngā tau o Kingi Koroki, ka noho irungi tā huirawa. Tamariki
1: no iho. Ai, tēnā kui mō tēnā.
0: Ko tāna mokopuna tēnei, tuarua, nā rua te kaumā whitu.
1: Ai, ai.
0: Nā, ko tērā tau I whakanui tia ai e ia I noho ai I rungi te ahurewa o te kingitanga.
1: Mm.
0: He tau tuatahi tērā. Ko te tau I mua I muri atu I tērā, ko te tau e maumaharatanga, e tangi I te matanga o tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu I te tau Pākehā, ne?
1: Ana.
0: Ko te tau Māori te. Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho I rungi te tūlaku.
1: Ai, kampai.
0: E hara I te kanohi reo hou I nai, ne? Engahe, ko ngā ahuatanga o tana hie hie kia pua wai I roi. Nei, hei painga mo te ao Māori, kei reira ke, te whakaaru.
1: Mm.
0: Ko tāku kia koutou te motu, aroha mai. Tērā tau he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tū koutou I mua I a māhinarangi mo te wā poto noiho nei, ka huri koutou, ka kite, kuini, ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi I roti I tata, ko tahi I roti I te I muri atu I te rā rānui.
1: Ai, ai.
0: E rua tahi ngā whakaekenga, nā, kia kore e tukituki, te rahi, I te wā e whakaeke nei, I rungi te marae.
1: Ka pai, marama, ai.
0: Nā, ko koutou e te motu, haere mai, hari mai o koutou whakaahua, ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua I te ekenga mai o te tira whakaeke, ka taia koutou ki te nohi te mahau o Māhinarangi.
1: Hmm.
0: Engari e kore koutou e urukaroa. Ko tā mātou inua I kia koutou. Kia haere mai koutou, tū I mui te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate, I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho I roto I o koutou ringa.
1: Ai, ai, ka poi.
0: Ne, ko o ti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inoi atu ana kia koutou, hari whakaahua mai, haere mai, haere tū, katai, ka hokiko, ko whakaritea mai mo te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi, Ma te tāki ngā kaumātua, ngā whai kōrero o ia iwi I roto I taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou I te huarahi, I reira ka mōhi o koutou, ko wai o koutou ka noho I te paipai whakaeke a manipiri. Nā runte me e kore koutou katoa e eke ki rungi I taua paipai raka. Ko ngā tāngata whai kōrero o ia rohe, anake te paipai whakaeke. Me ko ngā rōpū waiata e kīnaki, ka haere mai koutou, ka tū koutou I te kokonga o te wāhi, o te ara whakaeke mai I te waharo.
1: Mm.
0: I reira ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai I te kokonga rā. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa. E kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere I te kia tata atu koutou ki tō koutou kai kōrero.
1: Mm, marama. Ai, ka pohi.
0: Ko te aroha kia inoe mātou kia koutou kia pēna, please. Kā maru, maru rawa te ikinga mai o te iwi.
1: Mm.
0: Ka nui ake I te rātou. Ai. Tō reira koi nā te inoe.
1: Ka pohi.
0: Me kore noiho e toru pea ngā kaumātu o tauarohe, o tauarohe, o tauarohe, e noho I rungi te paipai whakaeke, a manuhiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro I te pīruru, kei mua I a te kimiora, ne?
1: Mm, ka pai.
0: Ka pai?
1: Marama, ka pai.
0: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoe, kia kai koutou, Kaue hoki karekai. E aku te tikanga tērā o te kingitanga

0: o te maru ki ai, o te ariki nui, kuini ngā wai hono I te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai I ora pai koutou, I whāngangia a tūranga wāwai a koutou. Nō reira, koirā ngā pakaike. He pai tēnei, ka hui mātou a te pō a pōpō, o te hui a kura nei hana, I reira māku e kōreo atu ki te tiamana, kia Sam Toka, kia whakaingia, ngēnei kōreo, ngēnei pakari pēngā, kia eke kirungi I te e tai kia koe, ne, ki ngā irirangi Māori kato, kia marama ai te iwi. Kia marama ai he hanga pakari te ngā mo te kora nei hana. Ko ngā rā kawe mate, ka pēna ngā rā e rua, pēna, ne, e rua ngā whakaiki. Iara, iara.
1: Marama ana, tēnā koe whae mamai. Ai, ka poi, ka poi.
0: Tātai anō tā.
1: Kao, koe nā katoa. Ahoi anō, e whae mamai tākerei, te kai hāpai o te kingitanga, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mou, I whakai mai ki te kōrero kia taipari, taitimu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe whae mamai.
0: Ngā mihi rawa nei aroha, kei te tangi te ngākau. E tangi kau ana te ngākau e te huang. Te ngārunga mai, o, te ngārunga ake o tō hoa Charlie. Kau tū katoa ainga o ngā tirangi nui. Eh? Tauranga moana e aroha kau ana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate. Kawea mai kia tangi hia, kia mihingia e rungi te marae, tō koutou marae, o tūranga wāwai, o te kingitanga, haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou katoa.

0: Ko te wā ināianei I tai pari, tai timu. Ko te ruatakau mā pitu, meneti ki te toru karaka I te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā. A mō tētahi hōtaka, arā, ko ngā kōrero o mua. Arā, ko te reo o te pipi wharaudoa. Nō te tau ko tahi mano, iwarau, waru te kau mā whā. Anā, neki, I taua wā. I te tau ko tahi mano, iwarau, waru te kau mā whā. I tai atu, te atairangi kāhu, me tōna tira, ki te marae o Ihu Mātau, I Māngere. Ki te whakawhiti-whiti kōrero, mō ngā whakaheetanga a te kāwanatanga e pā ana ki tō rātou awa e kia nei ko Waikato. Me ētahi atu take e pā ana kia rātou. Nō reira tēnā, pakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: Wahua huri kē tēnei whakatau ki he piro kua hararu ngā taniwha. Ko ngā tohua te rangatiratanga ko ngā whakatau ki a ngā kāwai rangatira. Aha kua pēhea te poto o taua whakatau ki engari ko te wairua, ko te hōhonutanga, me te whānuitanga atu o te manawa ua kupu, nuku noa atu i te mātauranga o te taumata o te tangata. I te hui tū i te wiki mahua ke nei ki te malai o Makaurau ki Ihu Mātau, i ngārohe o Pōtatau ki Māngere, i te kei o te waka o Tainui, i tai ake ngā kāwai rangatire o te kāhui ariki, me te ariki nui, me te ātai rangi kāhu, tai atu hoki ki ngā rōpū hapū e noho haerea nei ngā taha o te awa o Waikato, me te moana o Manukau. Ki te whakahē ki ngā hiahia ngā rōpū Pākehā mo te whakanui atu ki tō rātau mōhio mo te whakapalui ngā wai i raru i te mana kaitiaki o Tainui Whānui mai anō kā tai mai rātau ki konei. Ko te rangatira māngai a te kāhui ariki, ko te kaumātua nei ko hēnare tū whāngai, e whakamāramam nei ki te tiriti o Waitangi ki te kumiti upoko o Waitangi me te huihuinga.
1: Pōtatau te tangata. O taukiri te maunga. O Waikato te awe. Te kōrero te. Te kōrero mōkau keinunga. O tāmaki kei raro. Noia tēnei o kōrero te anei. O mga tuatua kei wakari. A tangata orunga. O pōtatau kei te kei. O mga kei wakanui. Te wētini kei te. Mai i tērā wā, i te whakatūnga o Pōtatau, he kīngu kutahi katoa te whakaaro atu o Mōkau, mai o Mōkau ki tāma. Kāre kawana he wehe wehe ai, engari, e no wana i mai ngā wāhi, i whakaritea he no hunga, ni tēnā hatu, ni tēnā hatu, ni tēnā hatu. Engari e te kāto pakato, o ngā hatu e kōrero tia nei, e kōrero nei aro, i te mana o Pōtatau. Na tētu o Pōtatau parāke ko tātou, ko tātou, ko tātou. Koi nei te wāhi, wāhi i ai tātou, tēnu mātou. I kōrero ti ai, e te Pākehā te kōrero, Waikato mō. Tātou nei kōrero, Pākehā mesa. Tātou kōrero te ra. Koi nei te wāhi, i mate ai tātou, o tātou, whenua, o tātou rawa, o tātou mātou. I whakatūngi e te Pākehā, e pānu kūtai ki roto o te mara o kāwhia. I whakatūngi anō, e pānu tio ki te mōna o kāwhia. Kā ki teo, ka kōrero ki e taku te maiti, ko whakatūngi e, kā tahi kāo, ka whakahēngi aia. Kā ki au, kā reo whakaaia, na ki enei mua, na ki whakatūngi e pānu kūtai, ki kāwhia, ki aotea. Ki whāinga wā, ki manuka. Ka tae mai au, te hulanga o te te hiwa ki rao mātou o sani kaiga. Ka kōrero ki ae au taku kau ko mai rei. I āro e tūne kei te whakamāke au ki te kōre. Ko te take, nā māti te atāru ki e hoki ki tō moana kōrero ai ngā tika. Ko i āre, e hara whakamāma i anā, kei kia mai anō au. E hoki ki tō moana kōrero ai ngā tika. I māra hoki. Ko tahi tō tātou wari, i kei aku manatira, ko tahi tō tātou wari. Ko tahi, ko te atai ami kā. Ngā tau makatoa, e kōrero tia nei koto. Ngā tau tēnei whānau ngā marae, ko tō tātou wari. Ko te mōna e tako tōne, ko whāinga roa, ko aotea, ko tā. Ko te ao te whakaritea ngā tau wā kāwhia. Tātou kōrero tau ki hārau te pārama, ki mua i a mākantara. O ki mai a mekan tāia ki āru, e pai ai. Pēhea na koe ki te reihe no o te ero, te moana, o o te pati ātou me mtaka tāia ko te wāhi wā wāhi. A te ka ki mai, māna hei wā wāhi, e mani. Māna minita ka tuku o mai ei a ki a ki te ia. Māna minita, i nā mea, o tā, o te moana, māna minita no mō ngā, tā wā tāna. A tu kua mai ei a mekan tāia ki a ki te ia. Nei u te tau wā ki tāna i nei. Kāreo wadu mō hiru ko preventi ai te tāku a hina te kāpana kāua o mekan tāia. Kua tu mai e kāua sa tāna ho. E mai ku te whakāua rei u tō ia. Pea kura rati. Kia kotahi tātātou kore, I rāre tō tātou ari ki a tātai rangukā. E harai a tātou te pūmi ni a tātai rangukā, nā ngā ranga tia katoa o ngā rikāre te tehi tangatau tari nui whakāe, kia tātaki a tātumi a he kui, tātai ka hokini atu, e mā e mukato, e ngā rikato o mua te motu, a takahi a tātou o waikato, a rutai nā tō rātumi. Nā noe, a pautu e kore rungi, o ngā tāma tēnei o ngā e mukatoa, o rungo e tō tātou motu hiki atu ki te waipuni. O te tangata o te waipuni ni kia mai hei leo mō ngaita. O te wera karute, o te angkau tēnei o pene tau. Minita mō ngā mea maare kua hinga nei te reina. Nā hei mohi o tāma mō kāi. Kore o tātou ia tātou kore. Engari kore o tātou I rau te mana o tō tātou ariki kua whakatūmia. Kua mohi o tia katoa ki ae te ao. E kui ni tō tātou he kui ni Māori ki tērta I rau kā. Kai atu, I te kui ni o ingara. E kira nalu ki te kui ni o ingara ni kore I kino e kia tērta I rau kā. E aka ko te mana o tō whenu o te ea kueta. Koe nei te mea kore o tia nei o tātou. Ko te mana o tō tātou whenu. O mahala nā ki a kotahi e kore o mātā. Me whakai o mō mō te mana e kore o tia nei ki nei au ki a waikato koutou ka wako tu he pō he he ki te hāri tu takai tu tiri te wata he mea tapu tēnā kei tu tako tēnā pē atu wā kei tā kei te wā ka ara mai te tiri te waita ni hāko nei ko iata nei te wā e ara mai e te tiri te waita I ki ai e te kuini o ingana e hata tu tō rana tira tanga kei ako tu lera I ko tō mate kei ako anu.
0: Ko te tahi anō ngā ranga tira kau mātu o tai nui taua hui ko Hori Rawiri.
2: I kōrero ni ae mātu e ngā mua e tōku mātu. E kōrero nei te kau mātu nei ko mātu harenga si kāwara si tūne. I te hangai nē nā kau koko mūke a mua. O ko kātahi mātu I hare koe te nei. Nā nei, kona tā mātu tātu. Koi hare o ira rau. Te tauri tato. Ko te he mana I te rawa. I ra tō ki te kai. Kuri e te kāna mā kō vedo e kōrero ni nīia. Nā mā ken tāi ki mā. Mana ki ki rūtu. Te engari kāreo I kōrero I mī rā pāu te au nai nei ki te mea. I pātai tonu ko tū. Ko ngā mea ki rami ngā ko ngā rā o mea. I ki ei e, ko te mana o mō mātou ki ki hare kuna. Tēngali nā te mōte mō ngā whai e te mōne, I te mahi a ngā whai e hare ni ki roke. Ko kore kai ata. Se ki tata ku kore, ki te tauru koe I tuko hiti ki te taha mōne ni nāne, ko mōnu ke ngā whai ki kore. I mua ha nā, e kore ro mēne e mēne, e kia ki tata e nina, e ki e kia. Tātou rāi koe a tēnei, koe ne te te kaha tā mātou ni tēnei nani. Tānu me nā pāta, ko koutou a hua tāperi mua I mua koutou me koe, koe rāi koe te koe ni mātou. Mai te rārangi ki tēnei rā, hāre tūnei. Ko te tai hau rāi koe a tēnei, ki te pua hau waira. Koe nā te te mahi ngā kai ni a mātou ni, mō hā mātou. Hāre inu me te hoichi. Me ki e wale māra pē, ka heke I tātou. E tāre māno, e mā kāno o pēre. Ka hare mai a wai gato, kā kuhu kiloto o te mua. Ka tini tonu koe te mōno o te wai e hare nā. Ka tai ki tētehi, koi ki pēre. Ko mōhe mātou, ko māku a tētā, te turau o pēre. Ko hare mā kato. Ki te puta, te whai, te hare mai ni, ki te kita te teikani e hare mai, ki ngā mahi nōta. Ka pake mātou ki, te rea rūta. Ka hare mātou, e tōru pēr ngā ngā, te hare mai. Ngā mahi ngā kai nei, ngā rokoto e te hanu, kuta ki tā. E kia rā vuhu, ia I rā te hare ngā ki. Kwa kwa mne rā maru, ka pake mātou. Koe mi ngā tohu, o mō mātou e kukuna I, e te itei te ikane, te kai, te kai, te kai. Kia ulu mato ki te ralu ralu kia kia kono kata kata kia pa ore rana te ni na to vai ala. No muri mai ko ore lo vai ala kue te ni tu mua pa ke ko kore ta ta ki te lo ta pa ala na to ni e kuma ni ko na to ni hu tu tu.
0: Ko te wahine nāna te kaha ki te kawa I tēnei take mo te whātau, watai tēnei ki te rimatau, o nāne ko minhine o te tāhuna.
3: Karano kia tatu tā mātou take mua te komite whakahaere o te Treaty o Waitangi. Ka hoki anō a te durutekau o ngā rā o Akuhata, te marae anō Makaurau I roto iho māta o Māngere, Tāmaki Makaurau. Ki reira ka hui anō te komiti nei ki te whakarongo ki Tauiwi I te wiki tuatahi ka tū mātou a Tainui whānui o mātou kau mātou me o mātou taitamariki rangatahi ki te whakapuaki o mātou whakaro mo tō mātou moana a Manuka ara I Manukau. Ko rongo rā, nāenei te komiti I o mātou whakaro, a tēnei hui e haere ake nei a te ruatikau o Akuhata, ka whakarongo te komiti ki te taha o Tauiwi, ki ngā roia o ngā kāwana, o ngā peka o ngā kāwana, arā ki ngā roia ki ngā kaunihera. Ka tū rātou ki te taha ki a rātou nei, ki te whakahē tā mātou nei taha. I o mātou nei kōrero. Tō mātou nei kōrero hoki. Kāre mātou a Tainui, a Waikato whānui, I hoko, I whātū rā nei, I riro rā nei te raupatu, te moana o Manuka. Kei a mātou nei, ko mātou tonu, te kaitiaki, te tangata whenua, mo tau a moana. Nā, ko te kōrero a Tauiwi, maino I te tekau, ko tahi mano iwarau, tekau mātahi, I a rātou te mana o te Manuka, arā I te Auckland Harbour Board. Kei a rātou ngā pepa e ki ana ko rātou te rangatira. Kei a mātou nei ahakoa kei a rātou te pepa, kei a mātou tonu te mana te tapu o taua moana rā. Nā ka whawhai nai nei a Tauiwi ki te ki, kei a rātou ke te mana. A muri tērā, ka reu tino mōhiana, hea ha te whakahaere o te hui nei, ka riro mā te komiti tonu e kororo mai, kia mātou a muri a Tauiwi, ka pēnei ka pērā. Nā ka tai anō ki tērā wā, ka mōhio ai mātou o roto Tainui.
0: Ko nāne ko minhine te tahi o ngā tūmuaki o te huakina trust. Nā mai I taua hui I Māngere, kua neke atu taua komiti upoko ki te rohe o ngā tipiki au I runga I te waka o te alawa. Ki te whakarongo I ngā whakahē mo te whakaro a te kaunihero o Rotorua, ki te whakaurua tu I ngā palo o te tāone ki tō rātau a watapu o te kaituna. Anai te tahi o ngā kai whakahē a te irirangi tiaki aua, e kōrero ake nei.
4: Nā, e mea na mātau. Me whai ngā taketake tuatahi e pāna ki wātātou tūpuna te awa no hea te mana no hea te ihi no hea te wehi tuarua ko te mauri a te tangata me te mauri a te wai o te wairua tō tolu ngā huarerekitanga o nai henei nā ki ngā āhuatanga o ātātau tūpuni. I mua hoki I te wāo ātātau tūpuni, e kore whakaitia, e whakahekeihu ngā paru o roto I te puku ki te wai, tuatahi, ki te whenua, ka tupu hekai, ki te wāhi rānei, ka takatakahi e te tangata. Wenei ngā taketake e whaineina e mātau, e whakahe ana mātau kia puruari kia purua tēnei paipa I roto I tō mātau awa no te mea hei ngā tahataha uetahi o ngā urupā ngā ana tapu e mau ana wetahi o ngā taonga, ngā taputapu, ngā whakakai a o tātou kurau, a o tātou tūpuna. A, ki o tātou kai, te tuna, me wetahi atu o ngā kai, a heke ana ki waho i te moana. Ae te tiro ana hoki mātou ki te huaone o te moana mai i pāpā moa ki te kōngutuawa o Tarawera o tēnā nake te one roa o mātou o Te Arao mai maki tū ki te take o Tongari iaia nei nāke e rua ngā awa nui e kawe ana i roti te rohe o Te Arawa ki roti te moana nui ākiwa ko Tarawera tērā ko kaituna tēnei a me mōhio ana te nuinga a Tarawera iaia nei na ko kino i ngā āhuatanga o Tahimana me kāru atu o ko kaituna o korehe awa mo Te Arawa nui tonu.
0: Ko te iriangi te aki awa o ngā te piki awa. A hoi anō ko tatatu atu tātou, pēhea ngā whakatau a tēnei komiti i ngā malamakai te tūmai. Ka mutuiho tā tātou reo te pipi whrauro mo tēnei ratapu, ko ngā manaakita ngā te rungarawa ki a koutou me a koutou whānau, enohomainai o tātou wā kāinga.

Whenua re tiwi, koena tātou kohinga kōrero mō tēnei rā e mihi nui atu ana. Kia koutou katoa, anei e mā takitaki tonu mai nei te karere ia te rā o te wiki. Whenua re tiwi, hei whakakapi ake, ana ko te whakaaro ia ki ngā kaupapa kei mui a tātou i tēnei wiki me te aha. He pai te kite atu i ngā kaitoranga pū e whakawāte anei a rātou anō. Kia tai a tīnana mai nei rātou ki tēnei pai kōrero a te karere ki te whakapuaki i o rātou whakaaro. Ana, ko Shane Jones, ina nahi, i tēnei rā ko Huhana Linden. Kia mātaki mai koutou, kia kite ai koutou, ko Waikatai mai, hei roto i te roanga o te wiki anei, e toi nei, a taino atu ki te paraere. Hai no re tīwi e mihi anei, kia koutou, kia tau ngā manaakitanga, kia koutou katoa, me ngā tau whirotanga o te wā, hurihuri noa i te motu, kia piki te ora, kia piki te māramatanga, tūrou parea, tūrou Hawaii.

0: Yahoo FM, te kāinga o ngā waiata taketake.
1: Te aitonga mahaki, te wahi irere, ngai tai, tōrere, e wiremu kere kere, o koe nā tērā, ko tai atu, kia rātou ngā tohunga. O te tito waiata, ko reina, hoi mai nā!

te wiki o te reo Māori rua mano rua te kaumā ono I ngā tāone reo e whā e ki te ai, e rangonai, e kai ngā kautia ai te reo Māori I a te rā. Ko kai kohe, ko rotorua, ko tūranga nui ākiwa, ko tautahi, e rā e parā nei te huarahi ki te hāpai I te reo I te kāinga, I te kura.